0: Ora mena no ata. Ya ola wono fo ne fisi di le ai ta o me te fa fe ona lum fa ma le tu pele. Ya ona la na mo ta u ma to ya ta wo alfa pe o wa wo lo ma to le ya. Ma ni se me fa pe o te fe no fo ai pe se tu pe va pe. Ya sa do le ai fa ma ta le ma na ya pochiko. Pochiko. Ya mo lo ya la la wo le alu lo ta mo le. Sa tão tu é fora de si ide ai olha lá me tu pula o mau o faz a langa lá tu ainda faz a langa meu ia
1: what o mau é o tam salu oi ia fa o tu pe ia vai ga ia mas anga de conolos olha pio le ai ai ale o te leina cha tu tala no pe ni vai tchau
0: io mane tele I don't know. We never touch on that. We have more technology for. I try to tell you not to laugh on. Pian, fat for tell pian man. He uses technology for. I do a few. We talk tell the language. Ma, it's a one. I must have been not to laugh on. We have to. Yeah, we have to say for. I'm angry. Ma, the baba inga. Ah, I'll mail you in. Yeah, let's tell an old AI. He'll buy an old tell open AI. Ia male entropic. Ia olesi. Epe o le open AI le lo wa faita watu. Pe o la toi fa inga toa ngā tekuna nosi le o vo le me toa isa iri mai mea a. A le entropic. Pe o la toa le fa ye me tau pui pui e le fa ngā ngō me ne. O le maria la. Ia wa fai ne le me pe o I fata I tai. I tusa nova pe se ta toa la fa I le test wa te leo me ne. Fa I mo trial po le test. Ia vo I fata I tai inga. Yena va ile pe pe samale mu pe fa pe la lo tu e fa alu sa ile o mai mene na va ile pe si toa o yol me polo ka mai a ai fa ya tu o le ngata le o va tu mane mele na fa ye a wallet mo so e me mai sa ngata le fa fo le ta una lu ye a on fa la ven on me lo ti atai no e e a vo e fa le fa te ta inga company ai fa ngo o le hacking face o atale fo ape ya fa sa mole hacking or pusi fa wo wo ya
1: ya pole fusi
0: ya yo fusi pe fa wo ya ole face ya ole folding ole ole fofonga ya fa ape fa fa ilo le ya ole fa wo wo tu mo la uri ya ma va I kango sa I mai me pe ni me yo la tunga na I de ngatale I de mo uma me ni fa I awo wo wo tu fa fo mo le fa wo wo to man wa to fa wo wo to ma si company life fa fort ole mena ole la to pune mo te le le afianga o I lo I le nga le pa fo la le I love ma le si company le ole fa si la ole la wo mo ni ma une la uri ile men to I fa face company te le wo live na yai lo no winga wo live na mo wo ma la to fa mo mo nga te le company o tanga te tei tō tasi, o isi ia tunuu, e ai wo nofo lusia, masaina e ofo ia Amerika lai nofo mole tele o isi mele au tolu. E wha uo uo a vo lele, tai pe hal mele wha uo umano o le Europa ma, ma le European countries ma tato le wisi. E ai lai e uo uo a fua, e me tonu la le ma ua I toa inga mele. A tonu e, mo tato wa I e, ole fo tava va tato ofisi ai se polisi ele fa ngole ai ole tato li poti mul mul le no vene ni se le onia no fo ye et se tau ona amata me mai la to se fa tu la ngango se pol kalambe mo media le fa tu pela to fa ngole ai ai pe ole tu ai fa ye fa tali or company ele fa ngole ai ai
1: monil
0: ai tau yo fo malo ni se lo tau ne le na fa se polisi ina ia long to so mai le pui pui ngo ta tol fa ma ngo le ai me wan me na le tu pu ne wa ya tu e e ma sa wal al wal ta ma te ya la tu wa ma ye ma mo mai ma wa al fa te inga a fa pe ni ul komit fa fo de la ba tu ta le wa mo na ta wa wa ye me le tu a fa pe le la fo ya u ye mi nu te I komiti a ma tau li e se uma I me di ta ma ta ne ya ve ya e ma fai ana fai re ai harvest uma pe va ai po amela na va tu I me di avel tanga tele a e mo uma fa mo mo ngo am ta pula ye ai o amela va tu ina ye pasia o ame o tu pe ta lo tu pe la ye a o tu langa na le ye langa e ta lo ina ma no foi